Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Jeg træner, jeg træner, han må en bier. Han må en bier. Wo jeder bloß noch nach der Leistung wird messen und der Mensch, der wird vergessen, ja, der Trainer.

gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Træne.

Jeg vil en godt chak og i mål, en Big Mac fresse sæl. Und Haribo gibt's zum Dessert. Ideen vollstopfe mit dem ganzen Rotz. Und wetten das

60 i fyll med vold og bry. 60 i ben og gud du tak. Und wenn's passiert, schubbe die Junge nur in Sack.

0: den laver vi lige net.
1: I kan komme i snow, for hun rinder så var så kort. Und alles begge derer,
0: Strasserborg, I måske Strasserborg, okay?